0: Bog da.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.